0: and watch me set the fire. This feeling younger, Shibuya can't stop the boat. Kalakata, Kalakata, me kono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna embeleze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda, erunga mizigo jito.
2: Kale, bobe lango ina te programu ya fia kuhiseko. Nyenda kusaba busabi ogende ku Pale FM News. Pale FM News ku YouTube, ogena kuboji sanga yo. Yeyo YouTube channel ya Pale FM okulika programs zenja ulonga za maulide current affairs. Kibzmaru, Mia, ndoza, otegede ulinjo njizo kusanga maulida genja ulo Pale FM News. Gwayagala dawa yuka, ugamanze njagala ya dawa yuka. Nkusabu sabi genda kupale FM Islamic channel, jogeno tusanga. Bami nkutusawa tuka yo subscribing, liking, or sharing. Atolu vanyuma onyiga kade. That yes. Notification bell. Okakwa, okakonevu.
3: Nebi gendo kuteki wayo bifuna
2: ulinji. Yes, yes. Abe mkono mbabu zako mwasize mtia. Nembu zako kube wantoni. Abata natuka mkono?
3: Hiyo yu mkono dala.
2: Wantoni yu mkono dala.
3: Aba gende chisoga kumualo wetuwetera.
2: Hey. Okay.
3: Katosi.
2: Katosi.
3: Hey, chisoga guba mualo. Katosi guwe mualo.
2: Katosi guwe mualo.
3: Yes. Chisoga batu natuka katosi.
2: Ivan. Gwe mubitundu bia mkono wajomani.
4: Mkono, misi ndi wafe wanu, ngoda ku...
3: Kuzi...
4: Ewa tata kadu na mutwe, omutaka.
2: Kadu?
4: Na mutwe, omutake misi ndi, laka soto kao.
2: Aba mutaka.
3: Kuida gawe wa tata kadu.
4: Mutaka,
2: omutaka
4: kadu na mutwe, chitangi.
2: Tatawe na ye mutaka?
4: Awafa.
2: Tatawe ya mutaka wa yaba mbogo? Na hivyo mutaka na mbogo zika hira siyo yoyo. Oyo mutaka, yawewe taka. Te yawewe taka? Yomuku bawewe taka. Kasa uulidanti mutaka ngomanya. Biba muka waka biya uwe
4: yasi. Awe misinde mumanyi.
2: Yasi imana awewe taka.
4: Awe misinde mumanyi. Ila wamanyi nyo mchikacha feche mbogo. Chuvara tinange ndi wamanyi nyo mchikacha feche mbogo.
2: Kupazi kwa mwagezi wa...
4: Uze munamare wichikache mbogo. Mipila jevi kabi ya Baganda.
2: Okay, kale.
4: Katikiro ya sime uli indo na gamba sebo muli inda. Ili nyo ya mani nyo mchikache mbogo. Na mpo obu ami.
2: Mwato watika mbogo amu chitekeza.
5: Ebi mizanyo. Ebi mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
4: Muturi omukeze kuchikumi musamu katwenze mwenda povo fika radio mkula musako mna Uganda anechi ya msesinga vyo na echa samarikum warahmatullahi wabarakatuh kule kwebaza ajoti siza ko engaro ama chagona kuruno olwale luna kuruwa kubiri of course anze ayifadimina mba nyingine na ukubanga kwe chisinga ukubwa kwa musike vye misanyo wano muda mkwangi na Uganda wali kukarwa Afrika ate kosane wali ali kukarwa Bulaya nenga naye kwali kukarwa Bulaya wenjoge yasigati na 17 okwanga Premier League ajiwako akawuwo wali munda mugwanga ya Bungereza eranga buli omu agizako kubanga tobole oyeweza wakati amukodi katika sone ja ya 2020 mukaga 2020 musanvu na dawali munte katika transfers rama ya gatambo kuva kwa wali kutimia chose chili confirmed over omuka Jordan Brand Anderson yasodo kubanga tobole yanjudwa onako wego ali kutimia chose rama tasoko kubanga te assignments endaga ya miaka ebili mirabili ya juka Jordan Anderson yono giza kukubanga kubide kama clubs akenja uro waliedi akulukarwa Bulaya akulitime Ajax Amsterdam wali mudamu gwanga elia ya Budachi ate kusa ne timu ya Sunderland mudamu gwanga ya Uingereza kusa ne timu ya Brentford ne timu ya Liverpool nenga sembi kubanga kwa timu ya Brentford vwa kubanga endegano ya wede kubwato nese kubanga igatawari kutimu ya Chelsea wansubutensu wa Zabi Alonso kundegano ya miaka ebidi menambida ya Jordan Anderson wale sodi kubanga tomo yao nsukazi kwa nzikanyi za akusaidi chika za Jordan Anderson ya sodi kubanga igasi kubavuka nga Danny Rubeke na timu ya Chelsea gubasa ninga mjari kutimu ya Brighton nga kubavuka nga Morgan Rogers na timu ya Chelsea gubasa ninga gabamu jari edi kutimu ya Aston Villa adiko nomvumu koni Mikel Modric so kubanga tolo akoma ku timu ya Chelsea vare banga ya maka almost mulamba gwabade amazaka samba mpira wali ku timu ya Chelsea bwato Jordan Henderson ganya meka ibili miambia nasobi kubanga tolo yao yegase wali ku timu eyo ya Chelsea inga bidwa ligenda maso bwato nomvubuka Trevi Chiroba nasobi kubanga tegase wali mundamu gwange na Italy ku timu ya Como etendekebwa Francisco Sola Fabregas chika timu ya Como nasobi kubanga te bagazo wali mpaka Ezaifa Champions League Six Fabregas nga kule byafayo nda ku timu ya Como so kubanga malisa deri ya mvuko li choroba nga mja kutimu ya Chelsea na so kubanga te ya Vega Seco wali mteka tika nga betambula kufuwa kumada kusaidi entesi kwa hizita andisem wakati wa timu ya PSG ne timu ya Liverpool kufuko li Bradley Bakora isawe na yukudu kubanga te yega tawade kutimu ya Liverpool amuda mguanga ili amunga juka timu ya Liverpool buchato mvuko li mama disana na tambula mu na yukudu timu ya Liverpool wadi chagiza kubanga wasa tira nga wakati wa kubanga tubo le banonja replacement yomvuka mama disana ne ibade ichavu ze so entesi ganya ziganti Bradley Bakora singaba ze ajagiza kubanga tubo leo azimikiriza kudibu wa madisa ya so kubanga tubo le ava nyama ya timu ya Liverpool nenga entesi ganya zita ndise wakati wa timu ya Liverpool ne timu ya PSG kufa kwa limu damu gwanga na mfana zika madiru eno hizo kwenye omukade chukubi no musobio mvumu koyo mutomo Faransa Bradley Bakora kubanga te yega ta wali kutimu ya Liverpool ya vudia nategeza tinangi ya kubanga asambi ya kutimu nga Liverpool edeno kutimu ya PSG omu ya hu nizo ba sicha ina playing time emara unesu kate namba ya kwa nomu kwa desire due ya kwa wali kutimu ya PSG so wati ya tegeza nage ndi msa nifunye singa diwe nageza kubanga tobo le itamu neso kubanga te na yega ta wali elie kutimu eyo ya Liverpool nenga vudeo kao timu ya Arsenal bidi ya ajigobe timu ya Newcastle mundai vudeo tegeza nti ya kasete mwongere kasente tugeza kubanga tobo tuwa umvuko kuli Bruno Guimaraeshi aso kubanga tobo leo yega tari kutimu ya Arsenal yuka timu ya Arsenal nako regulo bageza wageza kukumata deo akasente akatoto tono timu ya Newcastle vudeo tegeza nti mwongere kasente tobo leo umanga magala kubanga te musa inga mkabu Bruno Guimaraeshi aso kubanga avega tako ngava kutimu ya Newcastle aso kubanga yega ta wali ili akutimu ya Arsenal so mbuna yivita ambula akusaidi yeyo waga yungulika sente ne sende za mwasi so kubanga mtika unako regulo timu ya Newcastle baso ndo kubanga temu nai bazi gobe akusaidi yeyo na yengela mvudo kao nganeze ko wali eri akutimia Manchester United jukira bano bageza kubanga tobo lyao bano nya midfielder ageza kubanga te adi omvuko ali Casemiro mbigere ne misoi ko na chabuze watu mutende sima ko kali kavuna tigeza ati kumutindo obo lyao Mason Mount ageza ko kubanga te kao wali munte katika ya pisi nizo kubanga mulozo ako

0: Sawa bili zokabu nilunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku mwano kukusu nsori rama ulire, netuga sindija, atene tuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini nukwe tolure nsiona.
1: Omkuto guiti wa chano, tuwerovu kutegeze zang, abasajaba iti wa abaisi na hiri, abange namasu nukulai kantu boli yao, bete kekira echinene, echinzo kubandi chidako. Israeli nti yete kekira echinene echinzo kubanti chidako akadekano.
0: Inside story ngetuko sisenswele hafe.
2: We were very successful, military power like nobody's ever seen.
0: Abasisi wafe sakone nsonde ize sigika izama ulide tukwitoro sensiona.
3: Wipe out Iran's nuclear program or
0: The inside story.
1: Abasirikale batidwa bakambwe bazibu choka Irani agamba nti aine mizinge mipya esawu yonasabu ukurura.
0: Program The Inside Story buli romande okutoka kuluna kurokutano okufa kusawa nya okutoka kusawa mkageze misana Birako Africa Radio
4: 107.9
0: nite katika ya fe sakuno kutukirizo bwaya mubwa fe kongiro kumweza nuko igirize dini ya fe dini muislamu ukwitideza idini yugiretia bichie vya soba ibita bibitu kufubichi wakira kubitia
5: boboli nacho ola mulambo sila manyanti wakenda chibu zibu wakura achiwa chila mulambo otu wetu lifena obujuli zibu wabujawa obukugambi santi abantu baka katibu wako kola chino
0: namula saba manye
5: kubanga mobu silamu abatu uliriza wa silamu na abatari buliche tukola chiteke do kubako echiragiro chabwa teka si chabwa teka chino kubake echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala obo kubanga ala gide umbaka wako latia atulagire umbaka atukanti utitu l-Qur'ana wa mithila humahu na weba Qur'ana chifana na Qur'ana
0: kutusa ku program namula saba manye mwote kiriri nsongi zinja ulo isipotekana nukula murupu inja ulo aba manje bachogira kubatia buruna ku rokusatu okufukusa usatu tundu ezechiro paka kusawa tano ngakuli wamu na basomesa bagundi vo buma shake aba kugu munsonge sukwata kana ne dini yo kati manya inamula zaba manye wili ze chibuso cho uli ukofu ne namula zaba manye ngujita kumoti musamvutano bili kumi na bili inamula zaba manye
6: buli lunako Monday to Friday tosuba program na mwatulira iyonge duwa mwevi nonoko kwegateko buli lwakubiri tutunulire ensonga ezigenda maso mu ggwanga mu ngeri ennene ne bannabyabufuzi abamanyi okusunsula ensonga
7: abamu ku bannabyabufuzi batuuse n'ekiseera ng'alaba nti amasannyalaze gali wano naye ne balemerayo gye bali ne bagaana nakati nedda tisijja
6: namwatulira
7: wetaagisawo enkola ennungamu ey'okuddamu ffe ffennyini bannabyabufuzi okukola omulimu omunene ennyo gw'okusomesa abantu bonna bonna abali mu nteekateeka eno one ekibiina okukibeeramu ng'omanyi nti sikyamuntu naye kiri ku gwe
6: namwatulira manye ensonga
7: abakulembeze abalonzi baagala pati zekati zifune omukulembeze naye abakulembeze sikibakola bakola ebirala
6: namwatulira
7: abantu bakiswa mwali mundonzeeko naye nasigala ku musitaakiima mwanzi mwampumuza nga nkyayagala naye
8: wasigala kuki
7: ku musitaakiima
6: namwatulira okuva ku ssaawa emu paka ssatu ez'ekiro manye ensonga
9: twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
10: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
9: ebyewuunyisa
10: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikirwa omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
9: ettima
10: Samuel Oddo enfaaye yali ey'obulumi ey'obujiji ngava mbukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako yetugenda okutunulira
9: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
10: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
9: wano ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa emu eyakawungeezi The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo togisubwa
11: Abanji bubasonga
9: kwechabikira
11: Abanji bubasonga
9: mu program etuli omukeze
12: kubuza kunyongera kubuza ko munywanyi wange
4: wasuzotia Justin Zidokubango uliriza walia liwe jebuwa kerede atuwa na maulide aganja ulo ude jebuwa kerede wabawenda yes. Uli aganja ulo katuwa ulide tukutomo gamba kwe gamba tenga sidi yeduka tuwa ituja tulama maulide aganja ulo mama anga bako levi korobera abana babu rabu songo butono tono mzukira nana umuani kwenye gamba ya umchara ya bone leza abana bu muna mtuka no munyo ulo mkono
8: yes.
4: Nga gamba mbu ya bie vazi chokanga ya richitabu
8: ebisere bisinga babikolera nyo mu bibonerezo
4: bibonerezo okugunjura ku ndaba kukeye mu bazadde kati batandise kubeeranga batulugunya na ye mu butufu tugambe nti buzibuki katengana omuchala gwemba gambye oyo omuchala Maclean yakutoa mwana wa miaka 4 na mocha mazi nga mulanga gwa kubba muchere mbu yale satere semere ye omwana akena naye tulera kukumera na ajili ya naye kirese echo za chenala biete omwana alabika yamlesenga muyala ato omwana mera ajiraba seriously chale chigwana chabale chigwana omuchala mama omwana yakuluma olaba naba batebaza tebanna bakuzala awuliranga mu butufu techija techigasa
8: nga chimukutte ko nnyo
4: chikwata ko nnyo nnyo nnyo naye gwa manyire ba manyo mwana wa mwana waluma no kwato mwana ono mocha mazim seriously inflict
8: butwaga lokubanga tutambulira kwe kutunulira
4: embere no really give you give birth to serious kiba che wonyisa twagala kutunira embere che kirete debyo abachala bamba uzatwe nekoye abachala bamwa te banaye we muba munyize ne bababa mwe obusunje mwina kubera these are innocent souls they are so much innocent tebaina kujja wakati wamwe abachala nange olumuntu kanemberanga we mbatani kiroba olereza nange kwinsobera katono omuchala yesinza muolereza ayizo kwa wadena ebizubi of which sebiye simanyi baganto sana kwa kwa lao tunauli ya kwa kalizi wanungena kusa zeta
8: mwana miyakina we uluweza chichi leti dembele ira chichi echinzo kukwole wakula bange mbele yo komezebwa
4: nzengalo ya wabachara nilonda vikaneme kubalo ya ndewe bere mula muze umcharo ya chikoze katuwano umcharo uli atono uli ya limuana wa mujawe kwe ya kwata nari na milise mpiso mwana ya mire mpiso nezimu kwa samurugu.
8: Techiwagiru ku
4: hato mtu wakule wiko labo. Evitio. Tukoza tutia. Yomuloza chechi vidike mberedo. Noti msamtano mwenda kumi samfu mwenda noti noti. Neku noti msamunana bila asatu unkaga unkaga. Untekela kwa obubakabu nja kubawa mbusoma. Nja kubela mbusoma. Wasubulo kubute kako mbu wandike. Asubulo kube simu na wejikube. Tufune solution. Kuba chisuka. Yesebo.
12: Agamba ya Mr. Kaseke ndi.
8: Ngawalita ina tabiona.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Janati yomi sakaseke ende.
4: Yes sir.
12: Atonda kutasiri. Kubanga ono mchari ya sanduza na kuno nyeleza mbuyo. Mwana nize na kubanga siu wenga siya mbuna. Yeno wabanga siu uwe. Yembe ya tenza kupi nisawa kumiso ngele yoku tulugu nyo mwana weba siu.
8: Hei.
12: Nizendo namba. Nchoba bantu kwangua kuzala mangu ngabachali batonga emyaka tejina bakule gizala kubanga ndabira danga mutupe je chikola tejinza kola mutejinza kola kyenu webintu ebyo kiregeza yo mwana ya yangu okuzala na tena bakwe kutuka kuzala sikade mutyabira sema bana buta makumata 10 na mpira
8: okay so you see
4: atwade solution kweli
8: agambi kutya kuvunani bwa kumuchala abenga anonyerezebwa ako
4: bero kunyerezebwa ako namwe mujja kunenyezebwa abasajja abami tutunulira mchala na ebisere ebisinga olaba sechi wagira omukazi okubanga omusajja yamunyiza nadda ku mwana nina mufunenge je mtu kuwata mu seriously
8: naera
4: tukwate bulungi bantu
8: mukukizza ndi
4: mutuletera birowoze ebingi nenga mbanye kati kanuna
8: kwa kwa basigaza because sibwe kabagenda kuita mukusomozi boko bwechibanga
4: chibamu
8: banje bagenda kuita mukusomozi boko okunaye ate okubanga embeera ojihandolinga na mwana
4: omanyo mchala gwoyina simu agazi mulungi bwabana gwe nomumba siba kuno baleta nze abato yagala bana bange ngo vawe wa ko mchala yagala kugufumba to musibye ka bana bo lwachi tabayise bubi manya to mchala gwoyina ayagala abana bo pale FM hela
12: wa
8: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
12: ze mugya zawe maya
4: yeso mugya zawe
12: kaseke ende ne mumbe jamala musizanyo
8: nafebe tuchosebe
4: kuliriza
12: agati ensonga ejo gande yo mchalo kuba omwana ndaido pirao
8: mm
12: songa nchamu nyokubana
13: emere aguze bafumbe bari.
14: Mm.
13: Ato kumwana abazita kwachi. Omo gundi kumukopi mukopi werenye. Ize mujazawe maya.
15: Abanji bubasonga, abanji bubasonga, abanji bubasonga, kwechabikira, abanji bubasonga, muprogramu.
4: Banna yese chikula tuchira wachibi, na ye tukoze tutia.
14: Tukoze tutio kula bangachi.
4: Tukoze tutio kumala wobu, mtumno, obaba chara wagende kuko, na ye niyo wanga tunawa kuwasa mchia. Chichimambio ino kusoka nuwa muwewe uvude, mchara kukendo kuwasa, soko umumanye. Numusaja kwa geno fumbira soko mutegereka katono kwa sikina toke bilanga mitwe kwa luwa mkazi chintu chakula mbutufu nga naito roche uunya
14: kumwana kwa tajambia
4: tosoke tukebelo enge mitwe basaji ya mwenga temuna tuwa saa tugende fena batukebele mitwe ze solution ni njifu
14: noti msamutano mwenda noti msamutano noti noti noti msamutano mwenda noti msamutano noti noti noti walaikum salamu wa rahmatullahi
4: ani
16: ona zaina bu mjozi
14: nina jati
16: soka kuwa kanyecha mwami mchaba kuwa kuzala nga batu umutu wa sadenga mutaba ya gala nyo avana nyo
4: wano
16: na ye chukulu butakola
4: butakola
16: umutu wa vamu na kunyo okolo ye chukulu wange chorwe ye echa kantu wekata
14: mwere nga mwana uya jiriti
4: mwana
16: wangikamba sikile pira uvalie bakowe buna kuna butakola na yaba chala babele kone keba kola.
14: Yes.
4: Butakola.
16: Boboli na watu sabola kola bintongebi.
4: Mugutufu. Aba chale mbate mukola. Ani katiba basaje batu gamba tukola. Mukola, mukola, temakala tulabida mukola. Chokane.
14: Hei katina mchala
4: kwenye ino. Basaje ufanza mubusu.
14: No, anti ya haja tira cha gambi. Aba chala na buba deyo bakole.
4: Anti ya tukola
14: umu. Umani gofinye na wabata koze. Bubaba gukola. Erojja kuba wembera bwosobola kubanga ojikwasaga.
4: Ebisele bisinga abamwataba mwe tukola. Nacho bachira babubi.
14: Nikati be batoni nnyo.
4: Ochitegera.
14: Be batoni nnyo.
4: Ngati ngataga dela mwa muchala we kukola. Chokango kuvunanyizwa kuina
14: wuji. Kampeni tujizamu.
4: Ngatali na chimara.
14: Akazi nabo bakole.
4: Kale. Pale femela.
17: Oh wetibwa.
4: Yes sebo.
17: Munange mwe balokwereze gwanga no Buganda.
14: Na okuliriza sebo.
17: Ono Jeff Sitopa omuvuzi we galize pake kasau.
4: Yes sebo.
17: Mkulu ka second tata.
14: Yes bo.
17: Imbuzo omukyalo oyo yachezo omwana.
4: Mm.
17: Naba bakuba abana nga balinga nga bakuba ebyokuttale.
14: Mm.
17: Uwe abaze ku maduka gafugula ebintu. Bagamba ngulira ngulira bani. Ngulira bintu by'abana bange.
14: Mm.
17: Na ye wano ni waliwo ndi naiba yaffe yakuba omwana nga ali mulangira. Omwana gulangira omuto abeera ina kyamanyi.
4: Kibi nnyo.
14: Mm.
17: Kakati nze njogera nga mbwa gulunga nkakana.
4: Obuzivu va watari.
17: Nga ngamba. Bachala mwe mutandika okukola.
4: Okay.
14: Yes.
17: Kubanga muga matino mugulira abaana. Era mutudewo lwa abaana. Kakati omuba mutandisa okutulugunya abaana abo nga temukyagunjula wabula mutulugunya butulugunya. Mugende munonye bibanje wala.
4: Banonye bibanje wala la. Karimu wasizotia. Agote sotia, here is now ote sotia, Focus Studio Z, Nyanzi, Kale, Henry, Tuenza Tweyanzege, no muntu jia kuli da chikuru, avade IBK, agamba muntu jia kuli da chikuru, abachala teri kola, sebo, Kasidi Hassan, ndozo ula mbagambi, ula mbagambi, bataga idala bachala weba kule, aromidia, nkubuza kola, wasadja bonga agamba, mchala teri kukola. Mwabwole kwa mchala leme kukola, making a sure obuvuna nizobo no
14: kutu. Saji ilawa bata gambi kukola, ibisiri singa by the way.
4: Ate bale mwana. Mwana
14: bale mwana no kufuna nizobo
4: ni bale mate nga tepagana tukole. Ibisiri singa. Pale FM hela.
18: Waalaikum salamu
14: wa rahmatullah.
18: Yes, sebo.
4: Yongeza kudobozi mkwano tukuhulide.
18: Uye mkuza jivaa kuzangu mtaro.
4: Hmm.
18: Yini zokuwa na mtufu na yu nini ngambi.
14: Hmm.
18: Kwa mtu wa yafuzi wa mkami denga bali wa ina abana nga sebai. Eba ula beba zala wa waka. Naba ina nabati kuwanu nabaka mmakubo. Mtaro ya kato wakato ninyo tekali mtuji za kubanti wa mtima gugu tukogua nisatuka nuku kwa ya tujia gamati ya mzara uwezi zirada na yu mtu mgo ino mtima ugwa family mwemua kulila nga chakulia bakutwa kulanga na abana be mutamanyi nga buli omwa atinte wakanga twali na gantu ono wawa kono kwa wakanga mulira muri ya buli nne kitalo yo mu bingi eta gokunya mu family yava
4: ando zolaba olumu chetaga nokuba olaba family ekuze nga bamativu no wabera nga kutufa ejiye kulya mitono na yengo mwana mtadde mu mutima omumativu tasobola kubera nga wanka wanka era bamumativu nawe bona abera nga omwana wo omukuziza bwotyo toje na kwa waka waka Abu Bakari Sadiki agambi anti bwaba takola you have to provide to the fullest our car kati omuchala okukola si bwe buzibu
14: naye bisere bisinga niwe baba kuganya okukola nze nganze sibiro omuchala bako no buyiyo bulala omanyi nti oyina oba mabbali oba wantu wonna we otagenda
4: Osono
14: kuwa kuhu ingiza.
4: Hanti
14: bogano kukula nawe na yoche uwele ude
19: nchipaje kuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikum salamu warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nyabu.
19: Nyabu. Afele na mayumba.
4: Iye nyabu.
19: Omucharo sigamati chichi. Wa mtima muvivu vi.
4: Wa mtima muvivu vi.
19: Mukazi wa mtima muvivu asani lechivone vize chinene mningi. Yes. Soto wala kuhusia maana wonga kwewa mwezari.
4: Oka ni imagine.
19: Omucharo yu muvivu vi murogo na vurogo.
4: Obuta kwa jibu kukesa
14: kwa. Kwa nilizuchi amani.
4: Walo kame ndio kubanga taina singa vada inama kasende teyari okeza mwana. Aligezi nagula kachera akalala. Na ye kakati. Sibuli mtuuntu talina ayocha guocha mwana. Bananga wabewa mungu aba gubaba kolako batu muigire kesomo wabewa mungu bakwata abachala balaba muigire kesomo katwalo neyatulugunya mwana wa mukama we mbo yalinza mpisa bubi mukama wange yali mpisa we can imagine such statement
14: yenda kuisa bubi obusungu
4: obuza ku mwana we mwana nange kitigendo mungu atake nyo ku mutima ne ngamba nange kankwata wa singo muluma etemo eri sukiri dero liba temo bakazi banange wadde ndiro ya wamwena besigenda kugobesigena kiriziganya nabyo basigenda kukuwoleriza ka second abacha kwa masimo banji nayo budde bukoze eki bo butukuti kati njagala kino bakituwale omukazi yenna ne wabo mwana siwa oba ba oyino kuba gwenga wazala yo ku mwana bwata yagala bakole bachikola ku mwana wo tochikola ku mwana
14: wo tochikola ku mulala
4: acha basaje namwe mwebereremu omanya omuchala goyina acha ino obujja omukazi guwawasa gwaliko na ye abamu baba ayawukana kakata wabacha ino obujja ku mukazi oli wadde tachali na ye abana bero acho baleta wano bo omanya omuchala tayagala bana bo toba musibako abana bere wa mama wawe balabirire wa mama wawe omuchala omulekere baba kumumubireta abasajja olumu mwe mubikola
14: abana baba ino
4: kumanya bana abana bo tumwa bamusiba ko mbwa tayagala kulabira bana bange gwe nawe tambulo veo ngo mukaza yagala edia omuga tugenda mauli ya gocha mu bujuvu musibe bulungi mwera
20: Abanji bubasonga abanji bubasonga abanji bubasonga kwechabikira abanji bubasonga
21: White Star Magic Premium yesabuni wabuongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko Unayongira kubia unsabia mchala wo. Gula White Star Magic wabu wonga. Ukuva kudukeri kulio kompi. Uwa supermarketi. Ulile chama gire chikume nguye zunga nyonja nyo. Ulunakorana.

0: Okay. Kakati kilizo tandike na maulida go kubutaka nga bulijjo. Binobyo na mwogendo kubitegerera nga bwebitambula sawa ya kununula. Batugamba kino ekisanja. Kisanja no sleep. Na ofisi ya local government. Yeba lagi dedalanti. Teri wado kubongo taye sekendi. Abalaba inzo kwe nanga boba. Bacha limu usingizi. Babongo seyo ko sekendi. Na ye kastaba haba kwa sebi fobati. Wakubomu. Cheba mukole masake yonkoko bana. Omu. Abe masaka cheba mukola nkoko bana. Na yo wokubiri. Ya gamba nze ntalaga sina che mungamba yo wade. Ngenda tuka mvuli chitundo. Kakati tuwa tutandika na maulile gakubutaka netu lioka tugenda monsonge zisigade ebya kagoromoro na vyo ngeenda bikugamba waliwo emeri egenze masuno kubeira antie kubwa ngeita Strait of Hormuz yokusaidi ye gwanga ilia Iran vyo natuja kubitegera masao katari munte kateka za kumaliriza entese ganya Ukraine chakura Russia na chochi kambwe vyo na ngeenda biku wa musawezi gobelida na itisoke tegere vifawano ewafe
1: Gano, gimuli la gafa kubutaka. Manyebifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wano mu program mpuli de kamenya.
0: Program mpuli de kamenya tusimbude.

Kuchikumi mumu samba katani zemu inda Pulse of Africa Radio ekula ili omuntu wa bulijjo. Kakati kirizanga tuchali eno kubutaka tugendeko mu ndamu gwanga lya Ethiopia ajetwagalera okutandikira na kulwalero.

Kuche kumi mumusamba katonyeze mwenda part of Africa Radio ekule lyo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala mwenna bagenda maso nokubeera nti mugoberera omukutu guno kyemukola kyamanyi nyo nyini ddala dakiika zizo esigaddeyo 23 okubeera nga twegatta ku ssaawa zijja kubeera 11 ezakawungeezi wali ku ssaawa 11 nja kulekera program bibadde bitya mu parliament tumanye ebifa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kakati kiriza tutandikile kunsonga za gwanga ya Russia ne gwanga ya Ukraine embera nga bwegenda maso nokubeera nti etambula wabula neba za muzeyi nsamba kubucha mukatale kebyennyanja ku 13 atumbude okay Sumaya ne nebaliruno mukatale ku mukatale akakali na abiri ya kebyennyanja namu mutumbude kule lyo muntu wa bulijjo gamenti webale kuweleza namu mwebale kuuliriza. Kakati tugende ku side ye gwangira ya Russia ne gwangira ya Ukraine. Ukraine yongedde okulumba enfeze enjawulo ku side ye gwanga erya Russia era wakiri ebitundu ebyenjawulo bigenze maso nokubeera nti bikubwa echa.

0: wa Biladi Faris na uingizia Iran Omar ya butwala yo ashamu wa Mosul naam eshami bategeza Palestine Omar ya buingizayo Palestine Syria Jordan ezozo nabazita sham ezense Palestine Syria Jordan Jordan ezozo nabazita bazitanga sham gaura bafwe wanu tuina East Africa kaleza Uganda Kenya Tanzania kane bano bajitanga sham kaliyo naye Omar ya tayara yo busilam al masri e misri ya korachi ne yaingiza yo busilam Omar
1: Egypt
0: Egypt nanti yali murwanyi yali murwanyi sheikh nera yategeke jeri yo busilam nateka wo musala ochegede ekirala wadaa at-tarikh al-hijri katokutani ko kubara katsazo tuli muluku mubina ana munana eyachitandika ya Omar na ene mbara je tuli ko neba jita hijri okuva nabi ya senguka naam ekirala anazama bait al-mal yategeka urunje bya finances bait al-mal je baita banka banka yo busilamu
1: Omar
0: ibn al-Khattab yakole ibintu bingi sheikh nera ba sahaba mulimu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagamba ma ala wajhi al-ard rajul ahabbu ilayya an alqa Allah bi sahifatihi min Umar
1: Allahu akbar
0: kunsiku note kuri ko musajja gwenno gomba sinkana naye Allah ne mirimu jaina nga Umar achogira Abubakar yagamba ne teri mundu gwe negomba gagona gandi se kamuonge nti negomba sudais ne Abubakar yali egomba Omar teri mundu gwe negomba kusinkana Allah ne mirimu nga jaina nga Omar Ali ibn Masudi yagamba kana Islamu Umar fathan okusilamu kakwe kwali kugurawo kwa Abusilamu wa hijaratuhu nasaran okusenguka kwe kwali kutasibwa kwa Abusilamu wa imaratuhu rahma atobu kulembezo ywari wujudo kusasina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
1: Allahu akbar ala
0: yafugire miaka 10 ne miezi mukaga
1: miaka 10
0: ne miezi mukaga yafoma akagwa biri musatu wa huwa yusalli bin nasi salat al-fajr yajari muswala wanira wamita shahidul mimbar wabasa shahidul mihrab
1: Allahu
0: wamita mata yafira
1: ya vira mkumulimu.
0: Kumulimu, nga balubu.
1: Allah.
0: Naam, mfaye sheikh ndoza, tujikone wakatono. Umar radiyallahu anhu. Humsajja gubaita Abu Lu'lu al-Majusi. Ya mufumita. Naam, ya mufumita emirundi esatu. Umar ya ine nkuranga wabage ndosaza wa sila masoka na itamulaini. Istawwa atadiru. Tiyasaza anga tateleze za laini. Na itamulaini yesoka, na itamulaini yokubili.
1: Eche nchiraga. Uli ya basaja. Yari mkulembezo wakutopo. Na ya atenga emimbali tewe sisitaza.
0: Naam. Nenanga musanga mubantu ba wansinga abalimu.
1: Nitu sanga mkulembezo wa mungu. Erando za Allah sasiri. Nenga mkulu watuari. Nenga atu ya gara gene mimbali.
0: Naam. Nandi katishezo yobamu wabukuru wetu alinga tasani de. Yobero tiyo mkuru wetu alinga tuina na juzu tano mtu. Kariswatu lukusufu wetuka.
1: Kuli haba manyo. Zimba mkuli haba manyo.
0: Adobo kuli roti haba kutori mumanyo.
1: Sika yobu manyo muna jaji saza.
0: Katiwe wali obuzi wawo. Itha usid al amri la gairi hifantadhiru saa. Naam katiwe msa juno. Koro yari asadi mulaini soka. Naam, gaina echambeche. Ngachi dhatu tarafaini. Akaambia aka liyaka kwezi nga kaine
1: mitwe.
0: Naam.
1: Chine mitwe bini.
0: Naamu fumita emirundi esatu. Tahta surra. Kamu ya kamu isa wansi waku ndi wati. Allahu akbar. Katuruwa mara naduka. Na ye mkuduka. Abasea mubamu raba. Ya fumitila kaba sajia kumina basatu.
1: Mukweta sana
0: fama ataminhum saba omusanvugo gwafirawo naam nati omusigiti gwali gujudde jukira asaide kulaine soka uyamara mission ye achukaduke kati mukubange tasa yage

0: da fumita
1: udi akwata kwa mkwata kwa fumita
0: jione konona anti bamwe kubo na fumita basajja 13 omunana ne bafa omusanvu ne bafa
1: wana kumuzikiti guno gwanda byose
0: na hamwe Madina ate tuli mu kunyumya watu tuli Iraka tuli Madina
1: ajati namuli abira dala kuvaya gala nyo muzikiti gwanda byose na
0: kati ndero yamaliriza Omar nagwa wansi Abdurrahman ibn Auf na yingine mimbari abirenga asaza abasilamu wachagende
1: na yingine amalize swala
0: amalize swala kubanga abafemo busilamu wechitio kulembeze wagwa tusigala tutambula tabusamu tebuko mako muntu
1: ibona zijukira
0: wachagende
1: mkwandu gwange Seka Junior awechengira
0: na
1: twali mu magharibi nyokuba msazi kati nyefunze Muziki twagulekira mu twaguleka majaru ndeka.
0: Nande eche kango de chimanyi muzira.
1: Emishinde je tuka. Njango manyi mukwano kwa mtaya sin.
0: Eh.
1: Kumanzi ndali na kumana kufunda uzibweti. Mabega ne kula ine kizibe. Ne yasin ngeli jiyanso kwa maso chimanyi. Kumanzi ndali ko pendo muri yango. Ne yali kula ine shoka.
0: Ne yakusoka.
1: Musanga bogulu eyo de kasabe kawa mala. Musanga bogulu na ngamba sin.
0: Ade foto. Na ila. Na akati Abrahaman ni wayamara okusaze swala. Ne basula musajja wa fe Omar. Bani abali emabega te baso kategera kibadde oba uri edobozi ngiri ya imam galile kedao. Ne batanika subhanallah subhanallah. Wasegede. Na kati wayamari za yasaze sure nyimpi mpyo kausara ne swati Nasr. Fahumila hatta udkhila baitahu. Omar ni bamusitura ni bamutwale waka falam yazal fi ghashi hatta asfar yazirika te ngatana dangu paka enjuba uyavayo burunji na katina fanadhara fi wujuhi man inda na tunuri ya bali wao na babuza asalla nas eche bunyi sa sheikh gwo kwa mwaka fana nyinga wakomye kutegeranga bakufumisa ekiso Oya denguru bati yasoko buza asalla nnas.
1: Siko buza doctor atuse.
0: Naam, tsitsi yabuza. Ejo kiraga.
1: Nti
0: obuvunanyizibwa bwa muri ku mutwe. Nga okutukirizwa haki za abasilamu kinene jali okusinga
1: ngenge.
0: Ngeri je yefa. Asalla nnas qalu ba naam ya amira almu'minin. Abantu basadde. Qala la hadha fil islam liman taraka as-salah. Taina mugabo mu busilamu omuntu aleke sala. Kati orufa nyuma na asara jukira eswara ya litajikozechi ya litajisade ya litajimazeko
1: na asara jawadibagino muti
0: na kati orufa nyuma na agamba Ibn Abbas unzuru man katalani njaro ono nyerezani amfumise agado kunzita fasala saatan sumaja fakala gulamu al-mughira na waita wisa wanaja na mga msajja kufumise tumukute tumutegede msajja akolera Mughira bamuita Abu Lu'lu
1: Mughira
0: na Mughira ibn Shu'aba nabi Umar yategereche na agamba alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'i alislam
1: Allahu
0: nebaza Allah ataisiriza ku musilamu nti yakinkoze
1: Kuvaya ni baadhi yao ni namu
0: korachi. Namu korachi.
1: Ina ushato kiriza.
0: Osegende. Hicho kubiri. Chali chida ganti ino shahada. Mbamfude ngandi mujulis. Kati Omar ne bamuletira nabiz. Nabiz zente ni kwa yemo amaz. Anyweko. Naye naga nezigano kuita mumironga. Tasora zinyo. Suma uti ya bilabanin fashariba. Ne bamuletira mata na ganyo. Fakharaja min juruhihi nenga uyaganywa igafuru mu kiwundu faalimu annahu mayit ne wamanyanti agenda kufa kasabara becho nga matagaganyo kwata mu rubuto gayisemo buyise ne wamanyanti amirul mu'mina
1: agize
0: na kati abantu ne batandiko yingira wali nga omanyanti omukulembeze bamufumise bamulambule Fajaalu yasnuna alayhi watandiko omulaga ebintu ebirungi byabadde akola omanyi eyo sunna sheikh horabo omuntu galiko ala firashil mauti mumbera yokujukira mukasira ko kufawo omuntu alina okuba n'essuubi eddene maaso ga Allah. Kati omuntu bamujjukiza byazzenga akola, totya gy'olaga. Obadde oli musajja musaazi, obadde osomesa abasiraamu, obadde okola kino, okitegedde?
1: Abantu beni bakutwalidde salaamu nami bamisinga ddalasayo.
0: Nabeere n'essuubi eddala maaso ga Katonda oba oliawo. Kati omuvubuka n'ayingira, faqala abshir ya amira almu'minin bubushira Allah lak min suhbati rasulillah wa qadamun fil islam. Amuga nti sanyuka wange gwe omukulembeze w'abasiraamu, kubanga obadde sahaba wa nabbi, nabbi yafanga ali musiimu gy'oli n'ebyokoledde obusiraamu. Soma wulita fa'adalta. Obadde mukulembeze nenga.
1: Wawe wentebe.
0: Naam.
1: Ndoto ukirizwa vunaiza wentebe.
0: Soma shahada. Ne Katonda kuwadde shahada.
1: Allahu Akbar.
0: Kala waditu anna thalika kafafu la alayya wala ali. Agamba nti negu mboku banti bibi unabi mwogede. Singa bibi iranti. Nga Katonda tamfu nana wanade kumpa mumpira na andeka bulesi. Naam. Falamma adbara umvuka yachuka idha izaruhu yamsahu al-ard. Umar namutunuri yanga engoye zayamba dezikweya. Faqala ruddu alayya al-ghulam. Mundeti romuvubuka oyo mumukomyewo.
1: Ngataina manyi ne
0: ala firashi al-maut ali mukola. Ali mukola dawa nanga mumukomezewo. Omusajja muwanyi ndoza eno wallahi sheikh eno hadith eri mu fawaid. Kwa kalifu wa singe chitwemeso kogera mazima okuwana kwa abantu. Haji akasente kakuwayo ruri ya kusasoira biru za dwaliro. Omusanga nywa sigaro otyo mukorachi.
1: Omugambako.
0: Kati omuvubuka awanye wanye Omar. Omona ga mti mumunkomezeo. Qala ya ibn akhi, hoge gumana amugamba wange. Irfa asaubak. Engoye
1: tola ku ngoye zo.
0: Tola ku ngoye tokweesa. Fa innahu anqa li saubik. Chachitendo tukuze ngoye zo wa atqali rabbik. Chachikufuru omuntu atya Katonda.
1: Alino ko.
0: Ala firashi.
1: Namuka busisi.
0: Naam.
1: Nibi ateka mukama bifuru bafuru mi.
0: Yes. Namugamba amazima.
1: Allah.
0: Thumma amara al-Faruq ibnahu Abdullah ayahsiba ad-dayn alladhi alayhi. Naga mutabani we ndetira ku bantu abamanja.
1: Allahu Akbar.
0: Mbalira mabanja.
1: Kugama siku lenda gofetu kubafetu fetu tutu nyaba kubanja.
0: Aha, mbalira mabanja. Fa ahsahu fa idha huwa 86,000. Hagendo bara mabanja ngagali mu Mecca 86,000. The same mekezo.
1: Diari kanana rukaga.
0: Diari kanana
1: rukaga.
0: Eche unyisa mukulembeze w'abasiraamu ayina mabanja. Yali asobola okukwata mu baitul mali. Naye yayawulanga ebibye ng'omuntu n'ebyabaki?
1: Zakayi yali esobola bimala.
0: Yali esobola bimala kati ffe wano buli omuntu okasomwa woofiisi y'obusiraamu. Naye abeera mu basiraamu abo. Eno Zakayi abasiraamu nange ndi muki?
1: Zaka kasaba yita zaka.
0: Nange ndi musiraamu. Agamu
1: mwete chiamani. Lieta keri ya sigara.
0: Aha.
1: Allah tasi ya Allah.
0: Karuma uruva nyuma. Urufanyuma na gamba mutabani we. Abdullah ibn Umar. Intaliq ila Aisha ummi al-mu'minin.
1: Gende wa mama Aisha.
0: Gende wa mama Aisha. Fakul yakra alayka Umaru salam.
1: Umaru wa kweza salam.
0: Wala taqul amir al-mu'minin. Tomugamba anti omukulembeze w'abakkiriza Umar. Fa inni lastu al-yawma lil-mu'minina amira.
1: Allah.
0: Sichari omukulembeze w'abasilam. Waqul mungambire. Yastadhinu Umar. Ayudfana maa sahibaye. Umaru akusaba. Mukirize ba muzike wamu neba. Mikwano ji ategeza nabbi nani? Nabu Bakari. Fasallama Abdullah ala Aisha wastadhan wa dakhala aliha. Abdullah na agenda na atura salamu na ingiri wa Aisha. Fawajadaha kaidatan tabki. Yasanga Aisha nga atudenga akaba. Hamuri gamutu sekundi Umaru wa mufumise. فقال يقرا عليك عمر السلام عمر اقتل الى السلام ويساذن ايدفن مع صاحبي اكغامي مكيريزه ابو مزيكه النبي ابو بكر
1: الصديق رضي الله
0: فجاهشت بالبكاء عائشه نيونغلاتنا كابا Karika sera kachi gezo sheikh.
1: Allah.
0: Umaru abantu bari bamwagara sheikh. Wakalat kuntu uridu dhalika almakali nafsi. Echifo echo chansa bamba denze njara nzigu wabazikawo.
1: Uwecha soka tata ya chitwara.
0: Naam.
1: Wasigedoka space haka.
0: Wala usiran nabihi Umaru liyuma ala nafsi.
1: Nina kuchere kereza.
0: Nina kuchere kereza nchiwa Umaru. ورجع عبد الله فلما أقبل على عمر قيل له هذا عبد الله قد جاء
1: عبد
0: الله قم يوجي ومتومي وقم ينجي يديا يقال أنجو كما نيتي فاي قال ارفعوني من ستوري
1: انتوري
0: فأسنده رجل إليه ومسجنا ميسيقاميا فقال لعبد الله ما لديك
1: ما لديك
0: جيو
1: قال
0: الذي تحب يا أمير المؤمنين
1: Kuyagalo
0: kuli ya. Hamauri kuyagalo kuli ya genjini. Kadi athina tilaka.
1: Ako kiza.
0: Watahala la wajo Umaru na chenjini nechisa nyuka.
1: Nakasima ilo.
0: Naam. Thumma kala ya Abdallah. Itha ana kadaitu fahamiluni.
1: Mbanga mfude.
0: Mbanga mfude monsiture. Thumma salima ala Aisha ukhra. Wemuntu usanga. Damoto lile Aisha chi.
1: Salima.
0: Wakuli ya staadhinu Umaru. Omogambe Umaru akusaba.
1: Mwenu gafude.
0: Afude. Fa in adhinat li fa adkhiluni.
1: Astaghfirullah.
0: Wabanzi kiliza mukolechi.
1: Muziki.
0: Hainzo kubaruri ya kwati wanso nyingandi mulamu.
1: Mchari mulamu.
0: Naam.
1: Namanyizo kudde ngulu.
0: Aha.
1: Nibu akakasadanti mfude.
0: Aha.
1: Matemuna wakuzika.
0: Musokemu.
1: Musokemu.
0: Aha. Wa illa mtaadhin faruddani ila makabiri ilmuslimin. Aisha wa Ghana
1: Muntuari mubaki'i harakati
0: Muntuari jebazika wa silamu wa babu liju
1: Allahu akbar
0: Zentana satuwezo sivu Abantu zibatuli la salamu kwa wagenzi Madina
1: Assalamu alaika ya Bakari Siddiq Assalamu alaika ya Umar
0: Assalamu alaika ya Rasulallah
1: Pala ifi mshikumu sana kutanzi maenda Ekula edio muntu wa bulijo Cheka hile binti pibinyuma Olumu tukuno njine matopu hudwa wonga Darasa chukuma zikude darasa
0: Nasebo si bintu biyange Nasebo dini ya Allah
1: Mbrunji Mutufu Binji biyolambise Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Kakasa no muntu wa badamu isa isa muamasu Namu wabatu matu mamanyangu Olaba Mwando jia kusamuti ya kufu na zawa mukuza. Tamutuma Umaru. Kumanga chiswa azo kuwa.
0: Eli nyerio. Habari represent nze bubi.
1: Eli nye habari chikide bubi.
0: Umaru ya mubi kuchalo. Umaru ya mkwasi wabakazi.
1: Kwa chifanda bubi. Mzati habari ya ibanange. Tuza alabana. Nibu ulama ngole mnafunyo. Mkufayi mkubana bubi. Tamutuma Muhammadi.
0: Tamutuma Muhammadi.
1: Nyonya ya manyambala. Jigari.
0: Mtume Juma.
1: Mtume Juma.
0: Mbala manzani.
1: Siga mati juma afanda wadi.
0: Nani mwasahaba temuri mjuma.
1: Tuali sahaba
0: juma. Tuali sahaba juma. Niyo sanga hadithi ya sahaba juma ibaamfu.
1: Nesu matofu zaburi ya mwabandu wadi. Nore chabazada habari ya balu nchi. Masajaba ntuwa wiga kebi ntubi nchi. Nibade mpise kukweli yukari kanga tutu mabana. Mubi ya uli demu Umaru. Gulaba mwana wu gogendo kuzara nubula mbo kuzamu abana Boya gara basoka ba yigee bia yesu vanyumi bia mungu vijolu vanyumi Pomotoma Umaru chinajia yudala Umaru yani kwe tulideko ate akatono
0: Naam
1: Kwa ate tumumazeyo
0: Nera
1: Netu ze tuboja muu boja Nibisa ndo kwele angatu imanya Ono tuchari mprogram ya haditha mtuwezo kude na agama Tuwayo Nibi hafa hebi njuma kuruwa kubiri Tuli mprogram ya fe ya hadithi
0: Tusoka kunyanyura sahaba yani.
1: Tusoka kunyanyura nanyini hadithi. Nga tundaba kulingira dalamu hadithi ziyatua. Yo ya wadu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Mkiliziwa na yutuku manu shika ira.
0: Naam shaka.
1: Kachiko simbiyo inakua.
0: Naam. Nsembiyo kutumira abatu uliza na okubabu zako. Nti tuwebaza.
1: Alhamdulillah.
0: Okuba nti tebachusa kalimika abwe kupale FM. Hichitu Fredi yene ilikeo ebyo kuiga binji. Nero mtu waje kuteko ta sigara chechimomu dini ye. Hecho kubili ntu mila kupa kama wange. Kusumari ya Gauz. Mr. Isa Iga. Na hawa sumesa abe sumesa nabo. Nentu mila kumukade wange. Ajatina chibira ango Farida. Katuao. ne baganda bange Nyanzi Bashir
1: Nyanzi
0: Nankabi Basalima
1: Ngemugamba
0: Faruku Mukwaya
1: na Ngemugamba mujukize aya manu amiru
0: na kisu fil khalq
1: ne namweta gisanga nga ngemba nyire waganye ipita nyanzi ne kakaza kati
0: na
1: ni yala zabulaza tacheto kile shongezi mu mujamunda bila nyanzi
0: Naam.
1: Inshallah.
0: Naam.
1: Barakallahu fi tumi baza mukadde wa Sheikh Hamza Badu Kayira inshallah. Mukirize banange olobudde tokombe wano ate tusinkane kuloku yoruja ne mukadde wa Sheikh Hamza Badu Kayira nga tuchali mu hadithi tubagalize ekiro ekirungi Haji Rutaya Kasim Musema ngutumide ni Haji Atinati Mapere Salam. Haji Papa Sheikh Kayira gambe tachakula mu darusu nawe sewa kutumide wa munaba alamu na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wetu wibade program yo manyo usiramu
3: baka wakada kasangwa wo haba kenkufu mbutale wensi yona baita ba waipi obabe mbuzi bakulele chitaba nga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula waika kutanika famu ye mbuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mwaipi ya farms atengwa tainataka toinabude ewa mababi babane siri oba wako wakwele Ganeva naiba, jangwa ipie kulundi de. Oyeka kusomeso kuku kembulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kuku serum sam 07 000 07 nya. Oba serum samu nya. Satu emu satu. Tano tane emu. Bachari yeka kwa ipie building rubaga roda. Ninansa na naluvule kusiteji. Na wayeka le takeri okupangisa. Olundi reko. Oboli mireko. YPA yebi mala. School fees ya kutawanya. Wadi somwana olero. Embuzi zimuwele de. Mwema le kutwesika. Okubamu nkome Bini mumu nana!
4: Wangi, uri utialiro.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo. Ebi zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutu. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga Spring Fla kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Bumchakala I drink a roko boom I dance dance dance
7: Nenye silver baka I win double double
6: Bumchiki
8: Amanya nzendu uche huda okuve Sembabule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mu mitwalo janga 2 mweta nyongero bakubiriza nti ebirawo bya ddala
9: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanu kakakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
10: Kuyo mbya bya misenyo, kwa kutusako, ngabu bya bade, biliba bitya. Umuno mpira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka. Okuga, ebikonde, emisinde, nebya misenyo bitere binji. Kurukalu la Bulaya, Africa, Women's CF Uganda.
11: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Villa, abada asamba timu ya Uwara. Egulogenzo kugwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade pili kuwele.
10: Bia misenyo byoka.
12: Laba nti Liverpool na yeba they unlucky with injuries but actually zawa mu mtu avuganya champion defending champion tuse nokuteka wako mbeira iyenja kwa nga timu zone zisengela ziruaziza
10: bulirunako kukufu kumande pukuru kuna sawa tani ze chilo paka sawa mkaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo ubufu masinia Ivan Mulinda kunais kumune nasifusali chiti nebo Eno, your program, the bandit desk, Emeza yabakugu.